день свободних на зору. Біло є все емо, крибо ютрі туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, до синіка.